0: the chimpanzee no wa wu kwa kuo bi be gufi nti wo ba wo ba na nim da wo be kuna to adwe
1: asemo
0: ni betia eti bon koso bi no de tifi ho wa bon wa bon wa bon nti wo ba ko school na na na sian kra ima kwan wa de ne report card be fi na ze wa to so wa di first wa to second wa ze hey ono ne ban na 40 something nkrasi 50
2: onka ho gra
0: 50 with to so 46 obi kun ba na mawo kase wurade
2: wurade
0: de ye ma hoto so
2: de ye ma hoto so
0: de mani jie
2: ye mani jie
0: na obi peso de ne saka
2: na obi peso de ne saka
0: e wo yesu
2: de ne so di mo
0: ene so de ne saso mo
2: saso mo
0: enye wo janshino
2: enye wo janshino
0: enye wo janshino
2: enye wo janshino
0: enye wo janshino
2: enye wo janshino
0: ye mo ka fire
2: fire
0: terio ade ba ku pe no
2: yes
0: dia ma yesu nya ne no no me say na abrante ne wu ne kra wu
2: da bi ne mra so ye
0: na abrante ne ne kra wu no ye
2: wu
0: ye no ti na say yesu say ma ne ba
2: yes
0: ubi ubi ubi di di guma me na bo jisem
2: olon ka bi hwe ye
0: ka bi hwe
2: ye oh
0: e wu yesu ti da
2: amen
0: ne urade emfa we jansum wa brabo ho fidi
2: yes
0: by bonsam bi na adwen so dre sabe ka wo ma onfa ne nsem wura we jam
2: amen
0: ka se urade
2: urade
0: ba bibia ni pepiepiame
2: bibia ni pepiepiame
0: ede we kwen nguasie
2: ni kwen nguasie mo
0: ye pepiepiame
2: ye pepiepiame
0: ede me kwa reho
2: ede me kwa reho
0: ye pepiepiame
2: ye pepiepiame
0: ede me kwen nguasie
2: ni kwen nguasie
0: aho chirim
2: aho chirim
0: sikasie
2: sikasie
0: sujadiem
2: sujadiem
0: ohiam
2: ohiam
0: ewo yesu te
2: ewo yesu
0: diem bibia ma no bom
2: paya
0: kristo
2: kristo
0: jeme
2: jeme
0: eurate
2: eurate
0: jeme
2: jeme

0: omukobo ban wo ana
1: ko ye de enko fa police ni bia wa de ase bade ama order me de police wo eh so munta ka de munta ka mhm so on ye de ye de police de so munta ka o munta ka ye de nim se the order ba na se call the case obi an chizi fire a year much more ye munya ye kopem se eh court betna se I think the tuahu enti ye ye ye na se nkrata ye se ko ba bia ye de akọ tuahu ye de de aka no ye jama police wo tuahu ni so mo ho a ye ni reason ho a omo ho ye de an se ye twen na emrem no ya se se ye de se no ye tabe ka no ni aye na yi enti gana fo mo ngu aye ko so nya apostle ko josa fo aye ani se fe fe ko bo na omo tuo no mo e bo se mo mo na omo di asa na mi nya se bi o de be pon se se de obe bo bra isso a favor for na hwe ohun obi kura osu na ohun ade e yam se media for man hwe se ye ba kitwa na no na ma all se sia yelo na ma hwe ye na so se jesi gana je tno na mo
0: ai
1: na ti ya no da fi no akwa ko strand ma e ti gwe gwe yo bi a wo so osu ni papa na santini mu na papa da form na se gana je sini na bo to ho a fi nem so bi atun fo akwa strand ma fia e ti ade no mu ye ni nyina e se amboro no mu di o mu nyo ma di so papa no ye obeji omo wi ase no omo e wo bi fo bi de ma no aseda te ti papa ye mu se yandika aseda te na mabe ye no a wo so na wa di mp for 12 years a wo ni ni pa ogana ha wo ti mi ti che invitation e ti se obo pa ye a obeji e be ma bi fitin no wa bo ane ade na ti mi ni ha eni ni e wo se nu gwa se wo se e fere na we di akama mrem ni we nya yi wo e ye se bi se ni pa ni pa ibi me me otumfo a ye nyina ye ye se na se tuahu ke asante nyuma ɔdɔkɔ sɛ yɛde ne to mpam ana mi nuamfa na ntompam
0: yɛde ne to mpam
1: na sɛ bio sɛ bi me nua wabusuam obebree ɔwɔ a yɛde hyɛ no abɔbra asena mo ɔmoka sɛ yɛde ɔmo to mpam
0: sure
1: na me nua obi ɔkora sɛ bio yɛde to abɔ no koraa no a wawu abusuafo akɔfa no koraa ɔmode to mpam obi kora wo nsii dan da koraa no abusua tumi kɔkyerɛ obi fie koraa kɔgyana de ne to mpam na mpakyɛ yɛ deɛ de hyɛde bɔne bɛɛ na wayɛ ne ba no a ɛnti ɔgu n'anim ase sei me nua asɛm no deɛ ɛyɛ wo sɛ ɔbɛwo baba wiase na ɔtumi ɛyɛ wayiyɛ to kaa sei mebia yɛ deɛ yɛde hwee ka mmara no ɛna yɛdeɛ ghana mmara no a ɛkɔ ɛkɔgye nyanhyɛ no ɛna yɛhwɛ sɛ ɔno no yɛ lawyer ɔnim contempt sɛ wofom ghana mmara a ɔnim kwan a yɛde wɔ yɛdɛ bɛn ɛfa so
0: na injunction no mode bi ma no deɛ
1: ah na me nua order mepakyɛ wokora nya bi nkenkaeɛ
0: ma ɔmanya order manya order ne bi akenkan
1: mepakyɛ wo nkenkaeɛ
0: ɔmanya order ne bi da manim no asesi
1: akra ɛ sɛ wonya biribia anya bi na gyɛ sɛ ɔno abu nano agu so sɛ ɔbɛyɛ a na ɔbɛyɛ na obi a wonya order na ɛsɛ wone nama yie no ase anaa ɔni na momahu no ana ɔma ɔde security atwa ne ho ahyia ayɛ yie to kaa na ɛyie mepakyɛ ɔmuhu titiri bi ɔwɔ aseɛ tamo de mo de amana mo ni party to me kan party to alamba zam tete
0: e
1: bi ahemfo
0: ene
1: ya ayi ɔti ɔni mpp ya ejuma wo mpp ya zeka ti kwa wase nini mo de amana ma follow ma wo bibi sa wase
0: na sa wo ankasa so wo hwɛ enti wo ahun sɛ enti wo ahwɛ ahun sɛ obi e
1: bi sɛ enti na me bi sam sɛ mo ahun bibi sa na ka maka kyerɛ
0: de bi de bi na me nya hun bibi asa de
1: enti na me bi sam no because mo na mo men wo ayi grounds
0: ana sure no correct
1: me dem anya yie na ye because ye dey share ye anya na tantan sa na me nua chebi o chebi o dey man individual Christmas afun papa akokura bi ma ye ye efe a ye a wo dey ye ni na we ye ye we na wo wo care from na me be mama ayi me come say say people interview you know obi on say interview say e ti be fitting barrier ni
0: anti no say no say say no say uka say anya be fitting barrier dey wo mo ye no how would you describe it
1: pere me hunu sɛ yɛ yie
0: hunu sɛ yɛ
1: yie kana yɛ mpɛ na ɛyɛ dae mpɔm no to mpɔm
0: sure
1: na sɛ bi ya yɛ de ko kama kama na nipa abɛsu no na nko asante man mu de ɛtɔ da kɔ ebi kɔ han kɔ fɔ mu ebi su no ma na yɛ sɛ
0: sure
1: tɔn de bɛ kyia de ɔdwom ahemfo ba de kripa tutu tɔn na nka yɛ de da ne nɛ sika kɔkɔ kɔ afa no kama kama kama tɔn na ni nyina me ne ɔmu bi hɔ
0: dabidabidabi
1: yɛ hu yɛ sɛ yɛde pick up to ne yɛde adaka ahyɛ ne yɛde bi wuram ayɛ sɛ wowia ne ho ayɛ biribi
0: sɛ woka biribi sɛ pick up na adaka ne dɛm no sɛ yɛyɛ wura

0: ne etiefo e kamia ye se 2026 ni pa wu dodo ah ya de so dorson dodo na onyame o hye ye bo se ne man tampia no na de saye yaro wano sai nyankopon no ene owo hefa onyankopon na oka kire nso orempao yen orenyao yen no nyankopon no owo hefa Isaiah chapter 43 verse 2 no osika ye na moja mu a oka ye ho oja no ntimi nhye yen ye na ma subontin mu a subontin ntimi mba mfa ye so ene ye bisa se ene oja no hye yen ene subontin no ba fa ye so adentia Jeremiah 29:11 say oni madwun ko odwun wo ye ho enye musu de se obema ye wiye papa ne eni daaso adenti ne ne wiye papa ne ne eni daaso ne ne obi pie se me kwa ba sese a obete yesu wewu obete yesi ni pabone fo agye ne kwa mfrinsem obete yesi nsu afa no obete yesi ka bono obete yesi wanya kan kwanhia ade beche yesi odaye wansore obisa menini di nkoma enwumre yawo aso yesi anopa no yesi osi ni tiniti osi ni yem ni yem wawu yesi osi osun daye obedi tobi aboni yem bibi boba bi aboni yem okan ye na ade chenye wayenyame dia nyame na washe ye bono owo hinfa
1: owo hin
0: eno na sida awa ye ba ye disa hinta sem no ebra hwe fo ni etiefo onyankopon se sani ote nura enani ochina no ote sa de ben da ose once sa enti enya menu menu ye breso eno onyankopon obesesa anso onyankopon se onipa ba onyankopon asem na wapoi na onkwa no ewo hefa enti emre bia nipa be punya me asem no na onipa ne nkwa no efre ne nsa na ye generation eye 21st century ade ba kwa ye ade pasa asoreko empire ball ye ade papa papa ye Ghana ye TV ye radio su ni nyina adane asore suku dan nyina ayema ye park su nyina adane asore ne empire ball anso so nyame asem ne de ye mfa nye juma nti ye se asore de ye beko anso nyame asem no ye mfa nye juma efutu sem ben na na enko so ye generation ni generation so a nyame asem no wo wo dem a otibi oti abonte a otibi wo asore dem a otibi aso nyankopon ye breso nko ane ne bra ye mfa nyame no asem no enye adwuma enti yare bebrebe no enye ni nyina na ye aduane bone owo bebrebe no enye ni nyina na ye nipa bone fo ho bi na ye yensa na embom nyame asema ya pointi nti udru okan ba bia ose na yade a medi gu mezrimfo no so no meremfa bi ngomo so na mone me yare safo na kire se nyame na nkasa de yare dom egu ne maso
1: yes
0: nti di trome 28 no kan okan yade a hodo odi bani paso nti na wotwi point a ye yi eye wages of sin and as a payment of sin boni aketria ena na otwe eno eka ho asem na etoda nipa bibre ye ka boni pe na nipa adwena koye eternity na owu echi na nipa susu se owu echi no ena ye beku kwako bu nipa ten de bi aketua na eye mienu ye waketua ye nya na asase we so wo ye bone a e waketua wo nya wo ye papa a e waketua wo nya enti aketua no ye mienu enti no osu onipa me de papa ne bone asi wanim na me nyankopon de me hye wo se ye papa na wo nya enkwa edi ama okra enti nyame de nyama mienu na esi nipa enim asase so na ohye ye se ye mfa papa no na ye nya ahome emfa ma ye kra enti ose ye nkofa tete atempon no so ba bebi okwan pa no da no de tete fo no fa so a onya ahome edi ma okra no aso ye se ye mfa so enti obi e bompa ya obia pe me bambo obia pe nyini che obia e papo moden ba bia pomoden no wo pa e nyame asem so die ba bia enyini che no wo pa no e nyame asem so die ti mo a na no munya kwan mo ne yetie nyame asem no ye do ko tete ye do wura twere sem no dia tete fo no yo ya onyame mo mo enyini che nyame bo mo ho kwan no ban nyame mo mo pomoden no ene ye si ye nye bi aso fo ye wo nyo me bu atete fo no na wo ye won dan onye
2: onye ano kre
0: aso fo tete no wo no maame no papa tifi na odi bibi ba fie se ene ye de meka ye common eye iPhone 70 Pro Max wo de aba fie wo de car bi aba fie wo de sika kase bi aba fie a wo maame no papa baby sa wo ba bibia wo nya no na wo ka se eye osofo Thomas eye osofo Emmanuel brother Tony eda danso eda ajenim ene de ma wa o maame no papa so won sa de wo ko ho e ko bisa se wo na wo de ade maame banana
2: okay
0: osofo wo hu asem bi a nkyira sa ade no o maame no papa be ma sa ade no wo de akọ ba bi a okọchi odi bibi ba fia osofo ne ni bibi efria enya dia omo be sososo
2: mobon back to sender
0: ene ye mom ne ye ka che ye ma ne se akwesi ko ye odi bi aba ama ko ye odi bi aba odi osoli a o se fia
2: taumpoa
0: enu ana me no ka hu bibi asem se enuoma ne biwa eye moja o sika bu okra odi a eye moja sika ajapade bua onsaka eye moja ajapade enti tetefo no saa nyoma no omo nsososo osofo tete no adanse krumu nipa ni nida o mama be fro akwa kire asema oka na ye nokure o papa be fro asema oka na ye nokure enya nokura ko tete no obi ye bone osofo no wako dwantoa Jwan to ahene, na na jwan to ahene mi chiachi amo.
2: Yes.
0: Osofo ti anope tututu o, na ye popuno, koko oko. Ube biye puno na jwan to afuwa na aba. E di jwan to ababe abe pacho.
2: Yes, yes.
0: Na ye pacho ya, ansele ni panomo di na ababe bun koto je. Na wa pate ni pano.
2: Kwa se.
0: E ne ye fyo kwenye ye di ni pa ye faso. Ni pa ye ubi bwane kura na. Ofis e o unyo bia na ontimi nya me hwe ontimi nya hwe ontimi nya me hwe hwe Galatians chapter 6 no verse 7 to 8 no e wo ho e wo ho pa o se die nipa guo bia die nipa dwia bia nipa betwa ntia na e be kwa twere sem no na ya hwe die nipa bi ye ma me ni papa o ba sase so wan fa hwe ama wo
2: yes
0: na o frimu so a unti mi mfa shi mfrimu ma di mpa wo hoi o si e ye chen ahunya anso ene ye ye pe ahunya no chen di papa no eno sunti ene ye shi a ye mkwen shi e wo ahunya ye ajapadie ye nyame de mre ene ye na ade osofo nye nyina nse nyabe nyina nse
2: debi
0: osofo udua banchi ya ewa bra ebo ma utuo saansu na udua bode ya ewa bra edura enyina utimitwa kanen kura no ya wabibi ya friend
2: count four
0: osofo eno kure na enyini brosu na udia saya poison ebesa ya ku osofo atosunia mano udua biti se nyadua no mo ni ntosu no ni eburu no mo boso me miansa na wa aba na wate enti wunsia na nyame dia ma ono so tete no koko no udua osofo 7 years o tete kwashi no mo eko 8 years ni 10 years anso na mo si bia ba enna ye friend se mpenyufo ofia mo no mbeti ma chire chire mu yesa akokora ba ye den ebeti eno no 2 years ni 3 years 4 years na aba
2: oh nice
0: kube tete kube no osofo be nyini no kube nse na beba no eche aso na ye kube hodo a ene ye papa no ma agriculture for no nyame nyira omo
2: yes
0: aba eye ntem nti wo hira no so a eche ansa na aba osofo abo bi anyinsen a ebi wo bosome miensa o ntwa boa no bosome miensa da konomo ne nkrante no anso ko oba aboa ye friends na ntwe afe na ukwa aboa ye friends so osomo no onyema 2 years no no wo ba na esuche ye friends eh wo no oba na wa wo no be se infinsia eno na kire se inhira no nye pe enti eneni pa eni o train obu osun ade esun na nyame siesi una bere se mo no nyame de aba aso ene ni pa eni o train ene ifra sofo no mu bi so asofo no mu bi so osofo asode ma no bi so ehimfo ne hima no be so se sie de ne tra konwa so o pese ne de ya emusie ye nyina ne amanfo proto mato nyina o jadi
2: chere nyina ana be kan pa baso
0: e basa na nana e onkwan no
2: yes
0: onkwan no
2: twa so
0: e o de asie asani ani o hima onkwan no won hwe yade bi be bon obi esun obi de enisuo ene tu susu to asase wo je on ka hwe na enisuo na egu form keke no nyame betua wo soka ene e be ko twere sem no ye mie twere sem no osofo na ye ko proverb chapter 11 verse 18 and 19 proverbs 11 18 and 19 ye wie pe na ye ko numbers 32:23 first corinthians 10:11 ye kan quotations mie nsan na ye ntie nyame asem
3: o se obone yefo ye adwumehunu
0: Abano fono ye djume hunu
3: na de ogutre ne no nya enokre akatua
0: na de ogutre ne no nya nokre akatua osofo ye ka djume hunu a ye hwe generation ye ntimi ni ye breso aba eye ye generation osofo ene ekɔ hospital so kwɛ na kwa manfo fie kwɛ osofo sika wa pɛ anya nyina hwɛ na didi enye
2: ntimi ne di
0: o na didi enye oni meko oni nkyire osofo oni mojanam bodie mienu miensa ena ye chemu apem de ye chemu miensa no vi bebi wo bia me chia chia o ya chemu miensa wo ena o yem ba na ye chira wo de wu die bridge so bebi wo bia me chia chia o ebe ene adwuma program hallelujah
4: amen
0: ena ye generation ni generation a osofo ye bre nipa bebre ese ni ese kire ene mark ene wey aso tetefo no osofo na twresem se onipa no ye kra dwia ne srade nam osofo ka the book of Jeremiah emna Nehemiah musi afeso no wie ye no nyame na ahye won se omunko no noko noko wansa na omuni srade nam nyame na she won osofo ene ene Bible na se my no man sandi eboro uti enti ka Christo for the ka beverage si and so and then so a doctor for so say it is a say which is which yes and no man san eboro say say so yes no kodoko ansa na de no so and so enom and so nye enti ye generation ni generation de ye pre ye pre anya nyina de ha ye hu nyina osofo e ba ye nsema enche ene ni pa nyina che bio osofo ye sikafo pa from 2025 2024 2026 omo wu aye se bubu bi din sesi amekan wonsa wo bubu bi wo tirim ofio osofo 50th early 50 early 40s osofo cafe yes it can life begin at 40 it was the proverb no kai
3: verse 19 was it the otim tinene mu no ko enkwamu na the oti bone no nya owu amen
0: the oti bone no anya de ben
2: owu
0: na verse say
3: 19
0: kai 18 no bi ho na ye meda
3: 18 obonefo ye adwumahunu
0: mo na oh yeah yeah enti ni papi si kana wudi kwa bone so beno uye adwuma hunu asofo ye hwe ajapade amanfo wo ye hwe kase ye hwe dan amanfo si se se krobu okro asofo o ntime nya dan enko upstep bi o ntime mfro enko upstep bi se se mattress ti bi na ya fato zeda so de wo bre ye di ani bre wo twetwa nipa nti wo twa trofa fon wo fra kwesi ewo Europe.